farzand bo'lg'uchi bizlar buni bahli kechikib his qiladiganmiz. Biz doimla ota-onamizning xatoligini noyita osonla bayqay olamiz. Cheksiz ishonch bilan nima qilsa bo'ladigan, nima qilsa bo'lmaydiganligini aytamiz. Biroq biz davli so'zlab to'g'ri xatolikni tanishayotganda ota-onamiz ehtiyojli narsaning bizning ko'ngil bo'lishimiz va hamroh bo'lishimiz ekanligini o'ylab baxmagan bo'lishimiz mumkin. Talishish o'rtaq hissiyoti bo'lishga yetmaydi. Ota-onamizdagi cheklimaliklarni ko'rganda, ularning ojizliklarini tushunish, bir ishqi yo'liqqanda ko'proq kan qursoq bo'lish bola bo'lguchilarning bir xil vafodorligidir.

0: Avtonom rayonning xalq egiligi taraqqiyoti bilan ijtimoiy taraqqiyoti planining 2026 yilning oldingi yarmidagi ijro ahvoli. Avtonom rayon hamjotining 2026 yilning oldingi yarmidagi ijro ahvoli. Avtonom rayonning 2025 yillik shu darajalik rasjot loyihasi to'g'risidagi doklati anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Avtonom rayonning 2025 yillik shu darajalik rasjot loyihasi tekshirib tasdiqlanadi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining avtonom rayonning 2025 yillik shu darajalik hamjotining ijrosi va boshqa moliya kirim chiqimini iqtisodiy taftish qilish xizmati to'g'risidagi doklati. Avtonom rayonning 2026 yillik shu darajalik hamjotini tengshish loyihasi dastlabki loyihasi to'g'risidagi doklati anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Avtonom rayonning 2026 yillik shu darajalik hamjotini tengshish loyihasi dastlabki loyihasi tekshirib tasdiqlanadi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining 2025 yillik qumdan mudofiyalanish, qum tizginlash xizmati ahvoli to'g'risidagi doklati. Avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultiyi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarning vakillik salohiyati to'g'risidagi doklati anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari qarab chiqiladi. Yig'inda boshqa qaralmalarmu qarab chiqildi.
1: Stansiyamiz qabr. Avtonom rayonlik siyosiy kengash tunugun oylik kengashish suhbat yig'ini ichib, madaniyat sayohatchilik yangi kasb faoliyati yetishtirish va marka yaratishni olg'a surish boshlaymizni cho'rdab, hokimiyat ishlarini kengashdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda siyosiy kengash a'zosi, mutaxassis olim, asosiy qatlam siyosiy kengashlarining vakili bo'lib 11 odam bosh temini cho'rdab, o'xshamagan nuqtadan taklif berib, hokimiyat ishlariga yordamlashdi. Ko'pchilik kechlik iqtisod kasb faoliyatini farqliq joylashtirish, manzira yo'li, qormuz madaniyat sayohat yangi kasb faoliyatini yetishtirish, madaniyat sayohatchilikka nodir adabiyot san'at asarlari orqali quvvat qo'shish, madaniyat sayohat markaz sepi barpo qilish, chegaradan kirish sayohidining mulozamat sifatini o'stirish, sayohat qilib turish, sog'lomlik bo'yicha kutinish, o'zgacha kasbiy barpo qilish, fan texniki bilan aloqa to'g'rini birlashtirish tafakkuri orqali raqamlik madaniyat sayohatchilikni gullandirish, muzey sistemimiz qurilishini olg'a surish, madaniyat sayohatchilik yangi kasb faoliyatining yangilik yaratish, ijod qilish hayotiy kuchini qo'zg'otish taklifi berdi. Nurlan Abilmajin munolarni ko'rsatdi. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Xi Jinping madaniyat ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning madaniyat bilan sayohatchilikning cho'nqur yugurma taraqqiyotiga turtki bo'lish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabi yasasan, Jonxo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlash, Jonxo millati o'rtaq gavdisi qurilishini olg'a surishni zid cho'rdab, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, siyosiy kengashning ixtisosliklar to'plangan aql farosat mujassamlangan Olaqsi kang bo'lishdek afzalligini to'liq joriy qildirib, Xinjiang madaniyat sayohatchiligining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Nurlan Abilmajin munolarni ta'kidladi. Mas'uliyatni ado qilib chora tadbir ko'rsatishning yo'nalishi va muhim nuqtasini dal egilab, kengishish natijasini unumli aylantirishga turtki bo'lish Madaniyat sayohat kasbining millatlar ittifoqligini ilgir surish rolini joriy qildirishga texmi ahamiyat berib, texmi ko'p nodir asar yaratish. Madaniyat sayohat kasbini ishqo'rlashtirishni muqimlashtirish, madaniylik tarqitish, ittifaklıkını küçəytiş, tərəqqiyatını ilgəri sürüş, xalq qalbını mücəssəmləşdirən möhüm tutqusu qılıb, iqtisadi tərəqqiyat bilən millətlər ittifaklığı qoş yönəlişdə quvvət qoşudğan yaxşı həm türkülük şəkilləndirişki küç

0: Medeniyet bilen sayahatçılıkning yugurulishini çoğunkurlaştırıp, kesip çigrasını kengeytişge, teyhimi ahmiyet verip, yirik plan yetekçilikide çıngtırıp, medeniyet, sayahat, nadir, markisi ve liniyası berpa kılış. Medeniyet, sayahatçılık bilen hemmi kesip bilen medeniyet sayahatçılık birleşken yeni kesip faaliyetini zor güç bilen ravajlandırıp sağlamlık boyuçu kütünüş, musabıka, oyun koyuş, kino, televiziya katarlık köp menbelik istimal bazarını bir kesip güllense hemmi kesip canlanıdığan köpeyt küçü təsirgi tayinip canlandırış. Xalqaro madaniyat va sayohat almashtirishi hamkorligini cho'nqurlashtirishga texmi ahamiyat berib, texmi ko'p chat ellik sayohatchi jalb qilib, ularga junguchi zamoniy yo'lashtirishning Xinjiang amaliyotida qo'lga keltirilgan muvaffaqiyatlarni bevosita his qildirish kerak. Qaysar qiyum yig'ing'i qatnashganlarning taklif fikrlariga javob qaytirdi.
1: Stansimiz muxbirlari Gao Manghui Tang Shuqian xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi tunugun tushdin burun 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, 15-5 yil mazgilida avtonom rayonning ommaviy mulozimatni adil, umumiy manfaatdor qilish islohotini sijil cho'nqirlashtirib, asosiy ommaviy mulozimat sistemasini yanada mukammallashtirib, tirishib ommaviy mulozimatning qoplash doirasini yanada kengaytirganligi, bo'sig'isini texmo tövalatadiganligi, erishishni texmo osonlashtirganligini aydinlashtirdi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining muavin bosh kotibi, hukumat tadqiqot ishxonasi partiya guruhining shujisi, mudir Shu Hongyun 15-5 yil mazgilida avtonom rayonning diqqatni nuqtalik soha va ojiz xalqlarga markazlashtirib, asosiy ommaviy mulozimatning tamponligi va erishishchanligini kuchaytirganligini tonishtirib mundaqdini. Texmo ko'p ommaviy mulozimatning asosiy qatlamga tushirilishi, yezlarni qoplashi, janubiy Xinjiang rayoni, chegara rayonidagi nohiya shaharlarga moyillashtirilishiga turtki bo'lib, turmushda qiyinchiligi bor ommaga texmo ko'p ko'yinib, doim turishliq nupusga mos keladigan ommaviy boylik taqsimlash mexanizmini takomillashtirib, asosiy ommaviy mulozimatni doim turishliq joy ta'minlashga tengshab, viloyat oblast shaharni birlik qilib, shahar yezlarning ma'arif, davolanish, yashanganlar, bolalar qatorliq ommaviy mulozimat boyligini o'rinlashtirishni bir tutash planlab, nohiya rayonlarini asosiy ommaviy mulozimat bilan ta'minlashni bir tutash planlashni kuchaytimiz. 15-5 yil mazgilida avtonom rayon har qaysi o'qish bosqichidagi maktab boshqurish sifatini umumyuzlik o'stirib, shahar yezlardagi bolalarni ishga oldidila odil, a'lo sifatli ma'rifdan bahramand qiladi. Avtonom rayonning bosh ma'rif mufattishi Sun Changbo nupus sijil ko'payotgan shahar bozor rayonlarida maktablarni o'zgartirib, kengaytirib qurish, o'qish o'rni ko'paytirishni tezlatib to'liqsiz, to'liq o'tira maktablarning o'qish o'rni bilan ta'minlashga kapolatlik qiladiganligini tonishtirib mundoq dedi. 2026 yilining oxirigacha joylardagi a'lo sifatli majburiyat ma'rifiy bosqichidagi maktablarning egilgan nisbatini 40% ga yetkazishni tirishib ishga oshiramiz. 2027 yili butun avtonom rayondagi shahar yez maktablarini nishonliq yordam berish yo'lash bilan to'liq qoplab 40% nohiya shahar rayonda majburiyat ma'rifini a'lo sifatli tangpong barpo qilishni ishga oshiramiz. 2030 yili avtonom rayon bo'yicha 60% atrofidagi nohiya shahar rayonning o'lchamga yetishini tirishib ishga oshiramiz. 2026 yili odatdagi to'liq o'tir maktablarga o'quvchi qabul qilish planida o'quvchi qabul qilish ko'lamini 10% yangidan ko'paytimiz. Buning ichida a'lo sifatli odatdagi to'liq o'tir maktablarga qabul qilinadigan o'quvchilarning eshish nisbati 5% dan tuvan bo'lmaydi. 15-5 yilning oxirida avtonom rayon bo'yicha to'liq o'tir maktab bosqichidagi odatdagi to'liq o'tir maktab bilan kasbiy maktablarning nisbatini 8:2 ga yetkazib, 10 balining ichida oz deganda 8ining odatdagi to'liq o'tir maktabda o'qiy olishiga haqiqiy kapolatlik qilamiz. 15-5 yil mazgilida avtonom rayon

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamlik yoqtirib anglaydiganlarning ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Nima? Nima ish qamdi? U sarang optima? Men to'ydim burilib sizlarning ishingizni bilatdim. Yanala mayli deb egir olmay to'yga qo'shildim. To'ydan keyin u cho'qi meni yaxshi ko'rib qoldi. Sizni unutdira olayman deb o'ylagandim. Biroq u ta hozirgacha menga chiroy ichib baxmadi. Bu yerda dadam tippagan xizmatni tashlab, Urumchidan yangi xizmatni tepibdi. Shirkatning yotig'ida turman deb mening berishimga ham qo'shilmadi. Mana qarang, ikki oy bo'ldi. Uyga kapmi qo'ymadi. Urumchiga borsammi, ko'rish kelib chiqmadi. Siz tapiqing. Bizning narimiz arxotonga o'xshaydi. Men zada nemishni xato qildim. Sajidaga bo'lgan hisdoshligim qancha kuchaygan sering, Shirkatga bo'lgan nafratim shuncha eshib otatdi. Siz hech nimani xato qilmadingiz, Sajida. Uning ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Sizning yaxshi tarbingizni tekchi ko'rib yetamay bitibdi. Ajirish degan undoq oson qaror chiqadigan ish emas. Fursat chiqirib, ikkinglar yaxshiroq bir paranglash beringlar. Shundoq deganingiz bilan u paranglashqim unumayotdi. Ochig'imda siz shu zilola hadamni deb mendan ajrashmoqchimi? Ammo u endi sizni qayta qabul qila olamu desam, ajirishda texim ichim turib oldi. Qaynopammi uningga kap yegizamayotdi. Sajidaga qarab o'tirib qoldim. Balkim ayol kishining hammasi o'xshashlar yo'ldishning o'tmishi kundashlik qiz kerak. Shuhratning bu qig'ini texim eshib ketibdi. Sajidani to'g'ri tushundim. Tashq o'ti tutashsa, hech nimaga taldi bo'lmaydiganligini nurg'un xeritalarimning ekaylardan anglaganman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xtik. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Amad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

İyon iyinin dastlabki kunlarining birida qeyri xizmatkor Agafiya o'zi yangili tuzlagan Mogoni yer osti uyiga akirib ketayotganda teyilib yiqilib ketib qo'lining beg'ishini chiqarib oldi. Yerlik doktor tibbiy shoyanni yangili putkizgan so'zman bir yosh bola kelib tekshirib qo'li chiqib ketmabdi deb to'g'ri surkab tengib qo'ydi. Ula uni tushlik tomoqqa tutib qoldi. U yosh doktor elgi mashhur Koznesheh bilan paranglish purustiga erishgani uchun to'limi xushol edi. U dunyodagi ishlardan to'liq xabari borligini ko'rsatmoqchi bo'lgandek, bu yerda

0: ijtimoiy kapolat va shikorlashtirish chiqimi 2 trillion 636 milliard yuan bo'lib, o'xshash mazgildagidan 7.6% oshdi. Sahiya sog'lomlik chiqimi 1 trillion 219 milliard 100 million yuan bo'lib, o'xshash mazgildagidan 10.8% oshdi. Maliya ministrligi hamchot mahkamasining ma'lum boshlig'i Tang Zaifu mundaq deb ko'rsatdi. Алдыңғы 20 yılда түрлік малия сиясетлері дөлетнің зор стратегиелік вәзіпілерінің әмілейлішін үлгір сүріш, халық тұрмышыға капалеттік қылыш вән яқшылаш, ерлік малияның тәкші мұқим үрішін үлгір сүріш қатарлық жәетләді актив рол ойныды. Ішкі ихтияжыны кенәйтеш стратегиелік асаси ноқтысыды чың тұрлып, селінмені ашырыш, істималны үлгір сүріш, сыжыл алғы сылжытылып, малия pul muamile ishki ehtiyojini mas ilgari suradigan bir qator siyosatlarni yo'lga qo'yishda yangilik yaratilib, maliya mablag'ining muhim roli joriy qildirilib, el ichi selinmasi va aholilar iste'moli teximi yaxshi urg'utildi.
1: Stansimiz xabari. Saudiya ministrligining eng yangi soliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida iste'mol buyumlarining konusini yangisiga almashtirish siyosatining unumi davomlik ko'rilib, bozorning hayotiy kuchi unumlik urg'utilib, aloqador tovarlar sotilish summasining 1 trillion 100 milliard yuanga yetishiga turtki bo'lgan. Buningdan 150 million odam qaytim nabga erishgan. Butun mamlakatdan qaraganda siyosatning foydasi tez sur'atda ko'rildi. Yeşilliği qarab tip özgərtiş cəhətdə kona avtomobillarını yenisiga almashtırış yardım toluqlumuzdan bəhrəman boladigan yeni energiyelik avtomobillarının egiligən nisbəti tədricə eşib 6-cı ayda 65.4%-ə yetdi. 2-ci fəsildə yeni energiyelik avtomobillarının parça satış bazarına sınıb giriş nisbəti 62.4%-ə yetib tarixdəki ən yuxarı səviyyə yaradıldı. Ahli bo'lishqa yuzlandirib darajasini o'stirish jihatida 1-ci aydan 6-ci oygacha raqamlik va ahli mahsulotlarning sotilish miqdori o'xshash mazgildagidan 13.4% oshdi. Ahli ko'zoynak iste'molning yangi qiziq nuqtasiga aylandi. Jungo Ijtimoiy Fanlar Akademiyasi Moliya iqtisod strategiyasi tadqiqot yurti bozor obroti va iste'mol tadqiqot ishxonasining mudiri Yi Shaoxuan mundaq deb qaradi. Konusini yangisiga almashtirish siyosati yerlikka o'z oldiga ish ko'rish huquqi berdi. 19 ülke o'z oldiga to'liqlama berish turini ko'paytirdi. Shanghai, Jiangsu qatorliq joylar ahli uy jihozlari, yashanganlarga mos keladigan mahsulotlar, oldingi qatordagi ahli uskunalarni to'liqlama berish doirasiga kirgizib, gullanma iste'mol musobaqa yo'lini yetildirib, yangi kasb taraqqiyot bo'shlig'ini kengaytirdi.
0: Stansimiz xabari. Muxbirning 7-ci ayning 22-ci kuni Gouyan davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komitetidan egilishcha, bu yil 1-ci aydan 6-ci oygacha markaz korxonalarining ishlab chiqarish tijorat sifati muqim o'sib, yurishish vaziyati muqim yaxshilanib, foyda umumiy summasi 1 trillion 400 milliard yuanga yetib, muqim mulk selinmasi bultirqi o'xshash mazgildagidan 4.5% oshgan. Gouyan davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komitetining mas'uli munolani bildirdi. Oldingi 20 yilda markaz korxonalari turli xiris va aniqsizlikka faol taqabul turib, imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ishqa oshirdi. Pan texnika o'tkiligi hujum qilib sur'ati tezlatilib, kasb o'rinlashtirmasi va qurilmasi sarxillashtirilib, davlat mulki, davlat korxonalari islohoti davomli cho'nqurlashtirilib, davlatning cho'ng-cho'ng qurilishlari butun kuch bilan ilgari surildi.
1: Stansimiz xabari. Tamojna bosh mahkamasining mas'uli Gouyan axborot ishxonasi 7-ci ayning 22-ci kuni ochgan 15-ci bashilni boshlash qadamni elish bosh temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inida munolani bildirdi. 15-ci bashil mazgilida davlatimiz xalqaroda eng raqobat kuchiga ega tamojna nazorat qilish boshqarish tizimi sistemasini kuchab barpo qilib, ichi vetish va hamkorlikni eng zo'r qulaylik bilan ilgari surdi. Oldingi 20 yilda davlatimizning tashqi savdo import eksporti o'xshash mazgildagidan 16.9%, eksport 13.4%, import 22.1% eshib, miqdor va sifat tang eshish, yangilikqa yeshilliqqa yuzlanish, a'lolarni kirgizish

0: qilish, savdo hamrohlari borgan sari ko'payishdagi taraqqiyot vaziyati borliqqa keldi. Tamojna bosh mahkamasining boshlig'i Sun Meijunning oshkorlashicha, kelgusi 5 yilda tamojna texmo a'lo nazorat qilish boshqurish orqali tashqi savdoning yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozamat qiladi ekan. Sun Meijun mundaq dedi. Biz qirallashma shakldagi vaziyatga qarab nazorat qilish boshqurishni yo'lga qo'yib, tamojnaning nazorat qilish boshqurish talabini korxonalarning import-eksport mahsulotlarini ishlab chiqarish, ta'minlash zanjiri tartibiga kirgizib, ko'p xil usulda birlashma to'shish, bir talon tuzumi bo'yicha tamojnadan o'tkazish usulining qoplash doirasini kengaytimiz. Aql tamojnaning avlod almashib darajasini o'stirishni tezlatib, 2030 yilgacha 90% dan ortiq chegara yig'iziga aqliy tekshirish uskunalarini saqlab, korxona va ommaning tamojnadan sezimsiz o'tishini doimlik holatga aylantiramiz.
1: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 7 ayning 22 kuni yangi musobaqadagi kurashchilar, jungoluk va chatallik muxbirlar bilan yuz ko'rish yig'ini o'tkazdi. 1 iyul ordeniga erishguchilar va mamlakatlik 2 munavvar bir ilg'arlarning 5 vakili esil xislatni joriy qildirib, qatti bo'shashmay kurash qilib, davr va xalq yuzkilaligidek yangi natijalarni yoritishni cho'rdab, jungoluk va chatallik muxbirlar bilan ko'rishdi va fikr almashtirdi.
0: Stansimiz xabari. Eron taratqullarining 7 ayning 22 kunidagi xabariga qaraganda Eron qurolli qismi Hatam Anbiya markaziy bosh shtabi shu kuni agar Amerika Eronning ul aslihalariga bo'lgan tahdidni harakatida ko'rsatsa, Eron qurolli kuchlari O'rta Sharq rayonining neft eksportini to'sdi. Hamda bu rayondagi neft, tabiiy gaz, elektr va iqtisodiy ul aslihalarga zarba berdi degan. Иран ислам парламентының башлығы Калибаф шу күні Ормыз боғызы вәзиетінің ұрыштың бұрынғы халатке қайтмайдығалықыны білдірді. Омындақ дады. Бұ ұрыштың логикісі ән тайын еніқ. Яни, я әмі адам егі болуду, я ешкім егі болалмайды. Әгер Иран районда нефт экспорт қылалмыса, башқы дөләтләмі нефт экспорт қыламайды. Agar Iranning bexatarligi kapolatga ega bo'lmasa, rayon ichidagi har qanday ul asliha bexatar bo'lmaydi. Faqat Amerika armiyasi mavjud bo'lmagan ahvolda Hormuz bo'g'izi andin bexatar bo'ladi. Hamasning yangidan tayinlangan rahbari Haya 7 ayning 22 kuni vazifaga o'tirgandan keyin tunji videoliq so'z qilib, Hamasning navbatdagi bosh vazifasi Isroilning G'azza rayoniga qaratgan harbiy harakatini umumiyuzlik to'xtatish. Jumladan tajovuzchilik va qirg'inchilikni uzil-kesil to'xtatish. Isroilning G'azza rayonidan umumiyuzlik chekinib chiqishini ishga oshirish. Шунон билан бир вақтда Ғазза районининг инсонпарварлик ёрдамини қабул қилиш иқтидорини аслига келтириш ҳамда унинг қайта қуриш мусобасини тезлатиш деб таъкидлади. Ҳоя Палестиндаги ҳар қайси гуруҳларнинг сўзлашишни дарҳол бошлашини ҳамда миллий аппаратни қайта қуриш механизмини барпо қилишга тутуш қилишини мурожаат қилиб, унинг муҳим нуқтаси демократик принсип ва миллий ўртақ тониш асосида Палестин озодлик ташкилотини қайта ташкиллаш деди. Amerika zontongi Trump 7 ayning 22 kuni mundaq dedi. Iran arqitim Ormuz bo'g'izida paraxotlarga o't ochsa, Amerika Iranning bir ko'riki yoki elektr stansiyasini, jumladan Tehron shahri ichi va atrofidagi mushu turdagi aslihalarni bombardimon qiladi va vayron qiladi. Bunundan bir kun ilgari u yana Amerika Iranning Koh Kolan yer osti yadro aslihalariga noyita tezla zarba berishi mumkin degan. Иран дипломатия министрлигининг баёнотчиси Бағаи Кох-Коланда ҳар қандай ядро фаолиятининг мавжудлигини инкор қилиб, Американинг Кох-Коланга масланиб бўлиши фақат Иронга тажовуз қилиш учун баҳона ўйдириб чиқаришни мақсад қилади деди. Иронинг фуравий аслиҳалари бомбардимон таҳдидига учиргандан кейин халқародаги хом нефт қаралик мол баҳоси 7 айнинг 22 куни базар йипилганда тахминан 3% ўрлади. Hurmatli radio o'quvchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Qurban Nisa Jabbar.

Bu yil kirgandim buyon tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi 13-5 yillik yirik planni va bu yilning beshida bekitgan butun yillik nishon vazifalarini o'rinlishimizga xirs elib keldi. Biz xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yishni ching turib, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga butun kuchimiz bilan otlanib Yuqumning oldini olish tizginlash xalq urushi umumiy jangi to'sib zarba berish jangini boshladik. Yuqumning yamirash vaziyatini dastlabki qadamda tizginlagandan keyin biz yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlash bilan ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishga turtki bo'lishni vaqtida bir tutash planlab iqtisodiy ijtimoiy tartibni asliga keltirishni tezlatdik. 9 ayning 8-ci kuni biz Beijingda dağdoğluq taqdirlash yig'ini ochib, Jumhuriyet ordeni va davlat sharafnomi medali tarqitib, yuqumga taqabul turishdagi ilg'or shaxslar va ilg'or kollektivlarni taqdirladik. Men yig'inda so'z qildim. Bu yil kelgan mazgili kirgandim buyon Kangjang daryosi vodisi, Xoyxa daryosi vodisida bir qadar eg'ir toshqin ahvoli ko'rilib, asoslik daryo ko'llarda suv yuzi bir mahal ehtiyotsizligini ishib ketdi. Ba'zi joylar eg'ir opat kuchurdi. Partiya markaziy komiteti kelgundin mudofaa ko'rish, opatdan qutquzish xizmatini vaqtida o'rlashtirdi. Markazdagi aloqador tarmoqlarning yetakchilik qilishi va moslashtirishi orqasida aloqador o'lkalar, jumladan Xunan o'lkasi kelgundin mudofaa ko'rish Opatdan qutquzish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishlab, opatdan keyingi asliga keltirish, qayta qurishni ching tutdi. Dunyoga nazar solsak, biz

partiyamizning shuncha ojiz ahvoldami taraqqiy qilib zo'r yolishi. Kurmin xatar va mushkulot ichida qayta-qayta tolinib, yangi hayotlikka erishishidagi tub sabab partiyamizning asl maqsad va burchini boshdan oxir asti ching saqlab, jon dil bilan xalq uchun xizmat qilish tub maqsadini sodiqlik bilan amaliyot ko'rsatib, xalqning chin qalbidan himoya qilishi va qo'lishiga erishganligida. Xalq partiyamizning hayotlik yiltizi, hokimiyat yurgizish asosi va kuch manbasi. Men hokimiyat xalq demakdir. Xalq hokimiyat demakdir. Hokimiyatni qo'lga olish, hokimiyatni saqlashda saqlaydiganimiz xalqning ko'nglidir deb qayta-qayta ta'kidlash orqali butun partiyadagi yo'ldoshlarni shuningdan ogohlantirmoqchimanki, partiyamizdek mushundaq bir uzoq muddat hokimiyat peshida turgan partiya uchun aytganda asl maqsad va burchni unutib qilishdan, ommadan ayrilib qilishdan zo'r xavf-xatar bo'lmaydi. Biz boshdan oxir xalq bilan hayot mamatimi, jopa halovatimi bilib bo'ladiganlar bo'lsak, xalq qat'iylik bilan partiyaga ergashmaydi. Partiyamiz mangu gullab yashnaydiki, xaroblashmaydi. Bütün partiyadaki yoldaşlar partiyanın 100 yıllık küreş tarihinin esli maksat ve buruşunu üzlüksüz his kılıp, halk merkez kılıngan terakkiyat ideyasını yakşı ızçılaştırıp, Cunhua milletinin uluğ gülünüşünü emelge açırış yolu da iradesinin yanmay küreş kılış gerek.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xtik. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: hal qilishni o'ylashish tashabbus qilinayotdi. Faqat xizmat va turmushda narsalarni ko'rishda qiynalib, turmush sifatiga ta'sir yetsa, operatsiya qilib davolashni o'ylashga bo'ladi. Prinsip jihatda qancha boldir bo'lsa, shuncha yaxshi. Ko'z g'ihriga oq tushish operatsiyasi nur sundirish operatsiyasi davriga qadam qo'ydi. Sun'iy kristalning bexatarlik unumi 100 yilga yetdi. Libin o'zi eng mahir bo'lgan ko'z g'ihriga oq tushish kasalini davolashni misol qilib mundaq bir masalani o'tirg'o qo'ydi. Hozirgi ko'z g'ihriga tushgan oqni ilitish operatsiyasi bemorlarni zod qaysi darajada asliga keltiradi? Faqat bemorning ko'rish quvvatini asliga keltirish darajasiga yetkazish uchunmi? Roshanki, bu xilolat ehtiyojni qondira olmaydi. Libin mundaq dedi. Hozir ko'z g'ihriga tushgan oqni ilitish operatsiyasi ko'rish quvvatini asliga keltirish operatsiyasi davridan nur sundirish operatsiyasi davriga qadam qo'ydi. Sun'iy kristal silish navbatdagi ko'z g'ihriga oq tushishni unumli davolashning usuli. Libin yana ilgilgan holda tunishtirib mundaq dedi. Agar ananaviy yak fokusliq sun'iy kristal ko'chirilsa, odatda faqat yiroqni ko'rish masalasini hal qilgili bo'ladi. Lekin yangidan gullangan ko'p fokusliq sun'iy kristal birli vaqtda ko'z g'ihriga oq tushish, ko'z to'rlishish, nur sundirishi normal bo'lmaslik qatorliq ko'p xil masalalarni hal qilib, bemorlarning tabiiy ham a'lo sifatlik yiroq, o'tira, yaqin butun musofalik ko'rish quvvatiga erishishiga yordam beradi. Masalan, yiroqni ko'rish quvvatiga tayinib avtomobil haydash, yaqin aralikda kitob o'qish va o'tira aralikda kompyuter ishlatish qatorliqlar. Odatda sun'iy kristal ko'chirilgan ko'z g'ihriga tushgan oqni ilitish operatsiyasi 5 minut ichida tamomlandi. Kesik kichik bo'lib qolmasdan, balki o'zligidan etilib, bemor shu kunla narsalarni aniq ko'ra oladi. Uningdan boshqa yana nurg'un bemor sun'iy kristalni ko'zgizadi qancha yil qo'yg'ili bo'ladi deb so'raydi. Men mas'uliyatchanlik bilan ko'pchilikka shuni aytamanki, 100 yil qo'yib qo'ysimi chataq yo'q. Biroq Libin munolarni ta'kidladi. Bemorga zodi qaysi xil sun'iy kristal mos keladi, yana maxsus bo'lim doktorlari operatsiyadan burun umumiy tekshirish orqali bekitish kerak. Yuqori sifatlik davolanish oldingi shart. Har yili oz deganda bir qitim ko'zni tekshirtish. Operatsiyadan burunqi mukammal tekshirish ham ilg'or uskunalardan ayrila olmaydi, ham tajribasi mo'l doktorlar qo'shinidan ayrila olmaydi. Libin mundaq dedi. Doktorxonalarning bemorlarning ishonchiga erishishidagi sabab shuki, birinchidan, ular dunyo bo'yicha oldingi qatorda turadigan asbob-uskunalarni davomli kirgizib, operatsiyadan burunqi tayyorlik, operatsiya jarayonida yetakchilik qilish qatorliqlarga singdirib, bemorlarni tez, ixcham, to'g'ri diagnoz qo'yib davolay oladi. Ikkinchi, diagnoz qo'yish va davolash texnikasi xalqaro o'lchamga jipslashgan bo'lib, barliq bosh operatsiya doktorlari mamlakat bo'yicha dotsent unvonidan yuqori kishilar orasidan tanlab chiqildi. Libin yana munolarni ta'kidladi. Kasallikni davolash jarayonida bemorlarni tarbiyalashmi o'xshashlar yetakchi o'rinda turib, davolash unumi va oqibatiga ta'sir ko'rsatdi. Aholilarning kundalik turmushda ko'zni asrash, ko'z asrashga doir panni umumlashtirish bilimlarini ko'proq tushunishini ko'pchilikning har yili oz deganda bir qitim ko'z kasalliklari bo'yicha tekshirtib, boldir bayqash, boldir diagnoz qo'yish, boldir davolashni umid qilaman. Hargizmo ko'zdagi oqni pishib yetildirgandan keyin ondan davolasakmi ulgurimiz deydigan bu xil qarashda bo'lmasligini texim umid qilaman.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chaponga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
2: Bu ish chapaliq, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha Bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelim ha.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.

Qadirlik dostlar, bu yil kirgandan buyon butun mamlakatdagi gungan organlarining to'g'ri oldini elish, tizginlash, ichki boshqurish tizginlash, dal joyda zarba berish iqtidori uzluksiz o'stirilib, yuqori saviyalik bexatarlik orqali yuqori sifatli taraqqiyot tirishib qo'g'daldi. Davlatimizning jamiyat amonligi vaziyati davomli yaxshilandi.

avlod qoldirolmaydigan holatni shakllantirib, eng oxirida pash to'pini o'zligidan vayron qiladi ekan. Chen Shaoguang atirti 2015 yili dunyo bo'yicha tunji oq siziqliq edis pashisining butun gen gruppasi tartibini o'lchashni tamomlagan. Natijasi xalqaradagi donliq ilmiy jurnallarda e'lon qilingan. Chen Shaoguang gen gruppasining sirni tushangandan keyin oxiri 3 xalqaliq bo'sish egizini topgan. Birinchi, pashining jinsini belgilash mexanizmini aydınlaştırış. Pashining erkaklikini belgilaydigan gen bor. Bu genni medirletib qo'ysalar, kishi pashimi erkak pashiga aylandi. Ikkinchi, pashining puras sezimi mexanizmini aydınlaştırış. Pasha uzun aralıqda qon manbasini izlashda sezgü mungizchisidagi puras sezgü qabul qilguvchi tanchaga tayinadi. Adam chiqargan karbon 4 oksidi terdan chiqqan puraq molekullarining hammasi uning yo'l boshlash signali bo'la oladi. 3-chi. Pashining 5 yulduzlik tug'ut uyiga bo'lgan qiziqishini aydınlaştırış. Oq siziqliq edis pashisi qora ranglik, kichik suv yig'ilib qolgan tinish muhitni yaxshi ko'rdi. Bir tashlandiq balonning ichki tarafi uning tuxumini necha oy qurg'oq fasldan xotirjam o'tkaza oladi. Bir qitim yomg'ir yog'sa, 5 kundan 7 kungacha tuxumdan chiqib pashiga aylana oladi. Tadqiqot kollektivi gen tahrirlash texnikasidan foydalanib, bir erkaklik gen belgilash detalini barpo qilib, pash tuxumining dastlabki to'ralma bosqichida uni oq siziqliq edis pashisining gen gruppasiga kirgizgan. To'ralmaning jinsining yetilish yo'li qaytadan tanishilib, eng oxirida ko'p qismi erkak pashiga aylangan. Texnika muhimi, bu gen detali darajadan tashqari Mendel irsiyati alohidaligini nazirlagan bo'lib, keyingi avlodlarga irsiyat qilish nisbati odatdagi qoidaning 50% ga emas, balki 75% ga yetadi. Hatto uning dumi yuqori bo'lib, daladagi pasha to'pida tez sur'atda kengayib, avloddan avlodga tarqalgandan keyin tur to'pining keyingi avlodlari erkak pashini asos qiladi. Bunodan ilgari janub tibbiy dashusi amiviy sahiya shuyanining amiviy subsidi tunishtirilishcha Chen Shaoguang dunyodagi pasha orqali yuqadigan yuqumliq kasalliklarning oldini olish va uni tizginlash sohasidagi boshlamchi shaxs bo'lish sifati bilan kasb sohasidagilar tomonidan yo'lvas pasha otisi deb ta'riflangan. U kollektivni boshlab 10 necha yil vaqt sarf qilib oq siziqliq edis pashisi, ya'ni dengi qizitmasining asosiy tarqitish vositasining jinsini belgilash mexanizmidagi qiyin masalani hal qildi. 2022 yili kollektiv tunji qitim oq siziqliq edis pashisining tishining erkakka aylanish texnikasida bo'lish hosil qilib, gen tahrirlash orqali tishi pashining jinsini belgilaydigan genni erkak aloidligiga o'zgartirib, keyingi avlod tishi pashining nisbatini tez kamaytgan. Ananiviy pashi yo'qotishda ximiyalik asharat yo'qotish to'g'risiga tayinlanadi. Lekin pashining do'rig'i taqobilchanligi butun yer shardagi qiyin masalaga aylandi. Chen Shaoguang mundaq deb ko'rsatdi. Bizning texnikamiz nasl qurib ketish taktikasi orqali pash to'pini tabiiy ojizlashtirib, ham muhit asraydi, ham imkoniyatlik sijil bo'ladi.

0: barcha chora amallar bilan ishqi o'rinlashtirish sig'imini kengaytib, taraqqiyot orqali xalq turmushiga texmo yaxshi nap yetkazish, xalq qalbini mujassamlash, ittifoqlikni kuchaytirish, muqimlikni ilgari surishga turtki bo'lishi kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shoyisi, avtonom rayonining raisi Erkin Tunyas 7 ayning 21-chi kuni tushdan keyin Urumchida xalqaro ot tanarkiti ittifoqining raisi, xalqaro chavandozlik birlashmasining raisi Enigma Devos va Shangang Baiga uyushmasining ma'muriy lideri Ying Jiabei va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Erkin Tunyas munolarini bildirdi. Rais Xi Jinping va Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komitetining ko'ngil bilishi va g'amxo'rlik qilishida Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng zo'r bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nabga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Navbatda Xinjiang Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, siyosat, rayon, boylik qatorliq selishtirma afzallikni joriy qildirib, bir qator siyosat tadbirlarini chiqarib, otchilikning tez taraqqiy qilishiga turtki bo'lmoqda. Xalqaro ot tanarkiti ittifoqi, chavandozlik birlashmasi va Shangang Baigi uyushmasi otchilikni taraqqiy qildirish, musobaqa tashkillash, mol doktorlik fan tadqiqoti, ixtisosliklarni yetishtirish qatorliq jihatlarda xalqarolashtirish, savdolashtirishda mol tajribaga ega. Xalqaro ot tanarkiti ittifoqi chavandozlik birlashmasining dunyoviy musobaqa ishlari to'g'riga tayinib, Shangang Baigi uyushmasining pishib yetilgan tijorat sistemasiga birlashtirib, ili etini xalqaro musobaqa maydonlariga yuzlandirishga turtki bo'lishni, fan tadqiqot hamkorligi va kasb ixtisosliklarini yetishtirishni kuchaytirib, otni vosita qilib, Xinjiangning gullangan, muqim bo'lgan o'ziga ishonadigan, echitilgan haqiqiy ahvolni tashviq qilib tonishtirishni, Jungo Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlashni umid qilamiz. Enigma Devos va Ying Jiabei munolarini bildirdi. Jungoning chavandozlik tanarkiti jo'sh urib taraqqiy qilib, iqtisodiy taraqqiyotga bir qadar zo'r to'p qo'shyapti. Jungo Xinjiangning ot boyligi mo'l, ot tanarkiti tarixi uzun, otchilikni taraqqiy qildirishda o'zgacha afzalligi ega. Bo'libmi, ili etining nasli yaxshi, yoshirin kuchi zo'r. Xinjiang bilan aloqalashish, almashtirishni kuchaytirib, taraflarning afzalligini joriy qildirib, otchilik zanjirini uzluksiz uzartib, Xinjiang iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'yishni umid qilamiz. Qaysar qiyom, munosabatli viloyat, oblast, shaharlar, avtonom rayonning munosabatli tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xavri. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 7 ayning 22-chi kuni maxsus temirlik mudirlar yig'ini ochib, diqqatni partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasiga markazlashtirib, Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabini astoydil izchillashtirib, xalq qurultiyining funksiyalik rolini qandoq joriy qildirish, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini haqiqiy amaliylashtirishga qandoq turtki bo'lish fikr yo'li, tadbirlarni chuqur muhokama qilib, davlatning strategiyalik umumligiga, Xinjiang xizmati umumiyatiga texmo yaxshi mulozamat qilishga xalq qurultiyining kuchini qo'shishni ta'kidladi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasi partiya markaziy komiteti mavqeini Jonghua millatining ulug' gullanishidan iborat strategiyalik umumlikqa dunyoda 100 yildimi ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishga qo'yib, Xinjiangning davlat umumligidagi alohida muhim o'rnini chin ko'zlab o'tirg'o qo'ygan strategiyalik o'ylashish. Xinjiangning mavqeini davlatning ehtiyoji, o'zining iqtidori, ommaning orzusiga qo'yib, o'zgacha afzalligini joriy qildirib, davlatning strategiyalik umumligiga mulozamat qilishiga turtki bo'ladigan zo'r tadbir bo'lib, Xinjiangga parlaq istiqbol olib keladigan zo'r tarixiy fursat yaratib berdi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Siyosiy yuksaklikni haqiqiy o'stirib, partiya va davlat ishlari taraqqiyotidan

Bu yil kirgandim buyon tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi 13-5 yillik yirik planni va bu yilning beshida bekitgan butun yillik nishon vazifalarini o'rinlashimizga xirs elib keldi. Biz xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yishni ching turib, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga butun kuchimiz bilan otlanib, yuqumning oldini olish tizginlash xalq urushi umumiy jangi to'sib zarba berish jangini boshladik. Yuqumning yamrash vaziyatini dastlabki qadamda tizginlagandan keyin biz yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlash bilan

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

O, mana mushu yerda o'tiratdi. Doim ustal surtishni, choy quyishni unutib qolatdim. O menga: "Hey, qiz o'ltirib, ustal surtib, choy quyishni o'qmagan. Keyin mushunda qilsang, opamdan deshnam anglaysan-chumi?" deydi. Men kulib ketdim. Men faqat sizgina aytilayman-ku. Siz qo'ygan choy bahil tetiydi odanga. Keyin men kundi qo'yman. Hozircha siz qo'yib turing-a. Hey, hozir qizlar bahil aytgan-chumi? Uy tutishni umid yo'q. Voy voy. Endi bir choy qo'yib qo'yganga bo'lmadimi sizga? Qara horilligini. O, har qayta mening qachondagi go'shtlarni terib, o'z qachisiga silib oladi. Men ondan uning qachisini biroq o'zimnikiga almashtirib oladim. Ustani surtdim. Piyolni chayqab, choy qo'ydim. Bir o'tladim. Ko'zimdan shu hamon yosh quyildi. Bilatdim. Zoti bilatdim. Men haqiqatan uncha bola qaysar emas. Mening yurakim go'sh edi. Hozir bo'lsa Lahta-lahta bo'lib ketib atatdi. Telefonim sayrab atatdi. Ko'z ishimni surtib, gelimni qirib, sal o'nshib olgandan keyin, notanish bir nomerdan kelgan telefonni oldim. "Bey, yaxshimisiz?" "Silola, yaxshi turdingizmi?" "Shuhrat?" "Ha, men." Gap qilmay, sukutda turib ketdim. Oshxonadan chiqa. Sanga aytadigan gapim bor. Nima? Siz nada? Chiqsan ko'rasan. O'rnimdan qo'zg'almay, birdan jimmida o'tirib ketdim. U degan haqning eri. Sajida uni saqlab atdi. Ammo men uning bilan bu yerda ko'rishib yursam, axloq qizib bo'ladi. Birdandan keyin u kirib keldi. Eshikdan kirganini ko'rib, o'rnimdan likkida turib ketdim. Yurak soqishim to'xtab qolgandek qaytib turatdim. U yenimda o'ltirib, yana bir piyolaga choy qo'ydi. Xuddi hech bo'lmagandek bir piyola choyni ichib etib, yenimdagi sumkamni ko'tarib o'rnidan turdi. "Mammam sen. Nega? Men sen nega mapraman? Shuhrat, sen sog'mi yo? Sen degan o begiz barmog'ini qalbiga tekkizib turib, mening bu yerda ortiq gap qilmasligimni o'tindi. Gap so'zsiz uning kaymdim mangdi. O'z-o'zimga bahona tepib otdim. Biz degan savoqdosh tursak, birdan paranglashgan g'ining bo'pti. Ammo kallam uning qandoq tushuntirishida edi. Uning mashinasiga chiqdim. Nega? Qaranglishdigan yega. Nemiga bo'lsa mashindildi. Boshqalarning ko'zicha sen bilan bir yerda o'tirib paranglashqim yo'q. Shuncha ular yo'g'on urumchida bizni tunidiganlar qanchalikdi. Tunishlar uchrashib qolsa hech nimda bo'g'il bo'lmaydi. Ma'qul, deganingdek bo'lsin. Yana birdan jimjit o'tirib ketdik. U mashinani nishonsiz haydab ketib otdi. Men yana ig'iz ochdim. Shuhrat, gap bo'lsa tezroqda. Men do'konga mol og'il chiqqan, oldirayman. Meni kechirgin. Bu mening ixtiyorligimdagi ish emas. Kechirgidek ish yo'q-ku. Bizning azaldan hech qanday munosabatimiz bo'lmasa. Nima? Hech qanday munosabatimiz bo'lmasa? Shundaqku. Sen azaldan seni yaxshi ko'rman. Cho'qim seni olaman deb va'da berib baxmagan. Ham 10 yildan buyon orlashganda bir qonunli kenishkimizmi yo'q. Men nemiga asosan seni aytdigidekman. Mening rostlig'i unda huquqim yo'q. Silola, ochiq gap qilma. Yetar mening ko'rayotgan kunlarim. Tatgan azoblarim yetib ishiyotdi. Gap ochiq emas. Reallik shundoq ochiqkan Shuhrat. Mendan og'rinsang-mi mayli. Nafratlansang-mi mayli. Ammo o'zingga bek ilovama. Cho'qim mendan yaxshi yashashga va'da bergan. Yo'q. Sendan hargiz og'rinmayman. To'g'ri. Bu ishda men va

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Otaxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adem sende göt olam dey. Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp toluklaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
1: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışım adıma.
3: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Лекен ата-аналар мы балаларның хөрмәтен кылып, ой-пикерләрен колак сыйлып аңлап, уларга ишенеше, илһам мәдәп берише керек.
4: Апа,
5: ха, кызым, сән мы бу?
4: Дадам шиканларга бер нәчкур кием алгандым, әтләдем тез яткычты әйләнләр җума.
5: Мақул, мақул. Кызым,
4: Sizlarga yana biroz quvvat yemaklarimni oldim. Mammisni bizning yurt taraflarda yo'q deydi.
5: Men deyman. Sening aylaqi.
4: Ha, sizning nima deydiganingizni bilaman, opa. Pulni buzib chashmidim. Dadam shikolanning yishim cho'yib qoldi. Quvvat to'liqlab turg'unlar yaxshi, opa.
5: Qizim, mening senga demoqchi.
4: Qizim, bu yerda usti jumoras, nechkindan keyincha yesliga kiradi.
5: Ha, bek yaxshi bo'pti.
4: Ha, mana keldim. Ma'qul, ma'qul, opa. Hozircha jiddiy ishim chiqib qoldi. Keyin paranglashaylik, ha. Dadamga salom aytib qo'yaman sizga. Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
5: Балам. Мен ошо сен менен көбүрөөк параңышы багым бар эди. Ата-анабыз менен муңдашканыбыз улар үчүн эң чоң соогат.

Nasimni to'slash utopti programmamizni davomlashtirib o'tamiz. Men yaqinda mundaq bir mazmunni ko'rib qoldim. Uning shundoq yozilibdi. Ayollarning bir kunda so'zlaydigan gapi erlarning gapining ikkasiga barobar keldi ekan. Mana bu shu yakunni tadqiqotchilar isbotlab chiqibdi. Bu hargiz mening yakunim emas chumi? Endi erlarning ayolidan eng bezor bo'ldigan ishlari dal ayollarning kotuldishi, chechilan bo'lib qilishgan. Endi qaraydigan bo'lsak, ba'zi erlar ko'rimsiz ayollarga bardoshlik berishga rozi bo'lib, kot-kot ayollarga bardoshlik berishni faqat qolmaydi. Mana mushunundan ahvolning qanchalik og'irligini bilib olamiz. Agar bir qizning mijozi osal bo'lsa, kot-kot bo'lsa, to'xtamay qusur izdisa, undaqda uning da jahondagi boshqa barliq go'zal axloqlarining hammasi to'plangan taqdirdimi? U baribir nolgida. Demak, kot-kot odam boshqalarning ko'ziga sat ko'rindi degan gap. Bu mayli er yoki ayol bo'lsin, hammalarga qaratilgan. Cho'lashqa fazilatimizga, axloqimizga yotgan qiliqlarni o'zimizdan jiroq tutaylik. Chunki mehr muhabbatimiz ana shundoq go'zal huybaylimiz bilan texnik avjiga chiqqisi. Qilimdoq bo'lsa, go'zal kuylarimizga davomli quloq solamiz.